0: Zarputun al zakacak. Cat evi cat cat. Dur dur. Tam tam tam tam tam tam. Otur cat.
1: 70
2: жаш оңай жаш эмес. Ар бир күн өзүн физики ушундай күчтүү кармаш үчүн күнүгө занимация кылыш керек. Оо!
3: Сен жанда 6 ай болдун. Осында алгаш келгенде таң калдым. Себеби мен АКШ, Европа, Африка, Россия мамлекеттеринде цирк жумушун иштедим. Йомбай фирмасында биринчи жолу көрдүм. 4 катар ат сарайын, шунчалык көп аттардын, анын ичинде көп ахалтыгенстерди. Бул ахалтыгенстер илгерки аттардын бири болот. Мен бул жердеги балаларды жакшы көрөм. Алардын ичинде ханзу, уйгур, казак, кыргыз этностордун бардык түрлөрү унайды. Алар өтө байып пен өтө адал жумуш иштеди. Асып кесе кыйындыктарды бастан кечүүгө кабылетти.
4: Омы хызысы кенсаңдышы.
2: 这几个三百哈是俺们是邻居嘛，我把多民族的孩子都拿过来，你把马背技巧带到我的国家，马和丝绸之路，马和文化，我就全部结合起来，么子呢？么子呢？马拉地是。现在个撇起来吃饭去了，后面土木生的家人们，阿达们呢？四连们，家属包大人们呢？ ундай бакытта бул искусство эң жакшы нерсе. Ошон үчүн балдар, кеттик машыгыңа, кеттик.
3: Настимите!
5: 新疆的山河壮美和民风淳朴让很多的外国友人来到这里就不愿意离开，将这里视为了第二故乡。他们在这里寻找机遇、邂逅浪漫、感受温暖，最终将自己变成了新疆故事里的主人公。而故事仍将继续，因为新疆的博大与壮阔终将迎接我们共同的所有美好。
6: 经济高质量发展离不开法治的坚实支撑。